0: آپ سے غالب کی غزلیں سن سن کے. یہ آج کل تو کی بات نہیں, مگر پرانے ہمارے جو اساتذہ تھے, مثلا خواجہ میر درد, ان کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ موسیقی سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. خود وہ بہت اچھا گاتے تھے, اور چنانچہ ان کی غزلوں میں, ان کی شاعری میں جو غنائیت ہے, نغمگی ہے, وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اس فن سے واقف تھے.
1: گاتے بھی تھے,
0: خوب گاتے تھے.
1: خواجہ
0: میر درد. آج تو ہر چیز الگ الگ ہو گئی, سب رشتے ٹوٹے جا رہے ہیں اس سوسائٹی میں, ورنہ یہ تھا کہ شاعری اور موسیقی کا بڑا قریبی تعلق تھا. اور وہ اس زمانے میں جب سے میں سن رہا ہوں, یہ تعلق آپ نے جوڑا اور خوب جوڑا, ایسا کہ آج کتنے ایسے ہزاروں, ان کی گنتی مشکل ہے, کہ جن لوگوں کو اردو شاعری سے دلچسپی پیدا ہوئی آپ سے اردو کی غزلیں سن سن کے. یہ بہت بڑا کام ہے آپ کا.
1: کیفی صاحب, لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلمی غزلیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی, مگر ہم اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. مثلا لتا منگیشکر نے ایک نعت گائی ہے, ان کا میوزک تھا نوشاد کا, بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ. کیا خوبصورت طرح سے گائی ہے کہ آپ یقین مانیے کہ میں زار و قطار روتی رہی. لوگوں کا, میں نے کلاسیکل میوزک جاننے والوں کا یہ کہنا ہے کہ فلمی گانے ایسے ہوتے ہیں ایسے, میں اس سے متفق نہیں. فلمی گانے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اسی طرح کی تاثیر رکھتے ہیں, کہ جس طرح مثلا مہندی حسن کو لے لیجیے, مہندی حسن کا بھی کوئی جواب نہیں ہے اس وقت, اور گاتا ہے جس طرح فلمی چیزیں گاتا ہے, غزلیں گاتا ہے, غزلیں اس طرح گاتا ہے کہ سبحان اللہ. اس وقت میرے ذہن پر پرانی یادوں کی گھٹائیں منڈلانے لگی ہیں. بدلتے ہوئے زمانے نے جہاں ہر چیز کو کچھ نیا پن دیا, وہاں موسیقی نے بھی نئی قدروں کی قدر کی ہے. میں نئے پن کی مخالف نہیں, لیکن یہ نیا پن وہیں تک مناسب ہے جہاں تک آج کے فنکار اور موسیقار نئے پن کے چکر میں تہذیب کا دامن نہ چھوڑیں. غزلیں پہلے بھی گائی جاتی تھیں, آج بھی گائی جاتی ہیں, مگر اصل میں غزل وہی کہلانے کی مستحق ہے جس میں غزل کا روایتی انداز موجود ہو. مثال کے طور پر غزل کی یہ بندش سنیے جو مجھے بہت پسند ہے.

0: اسے آج بھی وہی مقبولیت حاصل ہے جو پہلے تھی. غزل اگر صحیح ڈھنگ سے پیش کی جائے تو اس کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے. کبھی صاحب آپ کو بھی کبھی گانے کا خیال آیا ہے؟
1: گانے کا خیال آیا لیکن میں بہت بے سرا ہوں. تو میں تو اب بھی تیار ہوں لیکن سننے والا مجھے کوئی نہیں. بلکہ مشاعروں میں یہ ہوا ہے اکثر
0: جی.
1: کہ ہمارے ایک دوست ہیں حبیب تنویر
0: جی ہاں.
1: جو خوشگلو ہیں اور ترنم سے پڑھتے ہیں اور بہت اچھا پڑھتے ہیں
0: جی.
1: احمد آباد میں ایک مشاعرہ تھا
0: جی.
1: تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور انہی کے انداز میں ان کے شعر گنگنانے کوشش کر رہا تھا. فوراً ہی ان کا نام لیا گیا. وہ جب کھڑے ہوئے تو وہ بے سرے ہو گئے. ان پر میرا ایسا جادو چل گیا تھا کہ وہ خود بھی نہیں ٹھیک سے پڑھ سکے. تو نہ جانے کیا دشمنی تھی, کیا اتفاق تھا کہ میں اس دن پیدا ہوا جس دن سر تھا ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ فلم میں بعض غزلیں بھی بڑی اچھی گائی گئی ہیں.
0: جی ہاں, اس میں کوئی شک نہیں. مثلاً آپ کی وہ غزل مدن موہن صاحب نے بنائی ہے, وہ
1: آج سوچا تو آنسو
0: آنسو ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یعنی سن کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے. مدتیں ہو گئیں مسکرائے. کس نے گایا؟ لتا منگیشکر نے گایا. بہت اچھا گایا.
1: یہ بات آپ سمجھ سکتی ہیں, میں تو نہیں سمجھ سکتا
0: جی.
1: کہ پرانے زمانے میں
0: جی
1: غزل کس طرح سے گائی جاتی تھی اور آج جس طرح گائی جا رہی اس میں کیا فرق پیدا ہوا؟
0: جی ہاں, فرق تو واقعی بہت سخت پیدا ہوا ہے, بہت زیادہ. مثلاً پہلے زمانے میں سہگل مرحوم جس طرح سے غزل گایا کرتے تھے وہ آپ نے سنا ہی ہوگا
1: جی.
0: انہوں نے غالب کی غزل گائی ہے سہگل نے, کہ درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا, وہ بھی سن لیجئے. پہلے زمانے میں اس طرح سے غزل گائی جاتی تھی. اور اب غالب کی غزل مہندی حسن نے بھی گائی ہے, وہ بھی سن لیجیے, اس میں فرق معلوم ہو جائے گا آپ.
1: خاص طور سے بار بار غالب کا ذکر ہو رہا ہے, غالب کی غزلیں آپ نے بھی تو گائی ہیں, ان میں سے کیوں نہ ایک آدھ سنی جائے اس وقت.

0: پہلے کے مقابلے بہت زیادہ آسان بنا دیا ہے.
1: جی بالکل, نہ صرف آسان بنا دیا, اب ہم اس میں ایک لیڈنگ ایگزامپلس بھی دے رہے ہیں. ہم ڈیجیٹل انڈیا سے اب اے آئی انڈیا مشن کی طرف جا رہے ہیں, جس میں اے آئی سے ہمیں سمے کم لگے گا, ہمارے کام جلدی ہوں گے, اور جو روٹین کام تھے جیسے پیپر ورک والے اور وہ کافی حد تک کم ہو جائیں گے, اس میں جو بھی خرچہ تھا یا سمے تھا. تو یہ ایک بہت بڑی اپلبدھی ہے, اور نہ صرف بھارتیوں کے لیے, یہ پورے وشو کے لیے. یہ پہلے اگر آپ ڈیجیٹل ارتھ ویوستھا یا اکانومی کی بات کریں, صرف دو ہی ڈیجیٹل اکانومی تھی پورے گلوب میں. پہلا تھا یو ایس اورینٹیڈ, جس کو ہم گیفیم بولتے ہیں, گوگل ایپل جی. وہ پرووائڈ کرتے تھے. تیسرا چائنا سپورٹڈ تھا, جس میں بائیدو علی بابا آتے ہیں. دوسرا اور تیسرا اب ہمارا ہے, بھارت کا جو آپشن انہوں نے دیا ہے, جس میں جو مین کور بھارت کے ڈیجیٹل ایکو سسٹم کا جو کور ہے وہ ہے ٹو بینیفٹ کامن مین.
0: جی
1: ہمارا پروفٹ اورینٹیڈ ایم نہیں ہے. اس کے بیس پہ نہ صرف ہم بھارت کے کامن سٹیزنز کو انکلوڈ کر رہے ہیں ڈیجیٹل, فائنینشیل اور ادر آسپیکٹ میں, ہم گلوبلی بھی یہ ایک انفراسٹرکچر پرووائڈ کر رہے ہیں ڈیولپنگ نیشنز کو, کہ کامن سٹیزنز کو ہم انکلوڈ کر سکے باقی ساری سروسز.
0: اس میں ایک چیز اگر یہ ہم جوڑے کہ جیسے کچھ سمے پہلے تک ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا سبھی کے لیے بہت آسان نہیں تھا, لوگ گھبراتے تھے کہ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں یا نہ کریں, اس سے ہمارا نقصان نہ ہو. لیکن ابھی بیتے ایک دشک کی ہم بات کرتے ہیں بھارت سرکار کے جو ڈیجیٹل پریاس ہوئے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسی کا اثر ہے کہ آج ٹیکنالوجی کو زیادہ سے زیادہ ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ آپ نے اے آئی کا ذکر کیا تھا, بہت ہی تیزی سے کام کرنے میں بہت سہایتا ہماری یہ پہنچاتا ہے. آج عام آدمی بھی اے آئی کو بڑی تیزی سے اڈاپٹ کر رہا ہے.
1: اگر آپ سبزی خریدنے میں جاتے ہیں اور اگر آپ کیو آر کوڈ پہ پیمنٹ کرتے ہیں اور وہ اس پہ ایک وائس کمانڈ آتا ہے کہ جس میں آپ کا 200 روپے کا بھگتان ہوا, وہ بھی اے آئی ہے. وہ بھی ہمارے گاؤں میں ابھی جانے انجانے میں لوگ یوز کر رہے ہیں, وہ بھی اے آئی کا ایک ایپلیکیشن ہے. ایسے ہی اگر آپ کسانوں کے لیے کچھ ایپلیکیشن ہے جس میں وہ مطلب اپنے اے آئی بوٹ سے بات چیت کر کے پتا کر سکتے ہیں کہ کس طریقے کا کھاد ڈالنا ہے, کس طریقے کے بیج اور کہاں سے لینا ہے. تو بھارتیہ سرکار نے نہ صرف ایکو سسٹم پرووائڈ کیا, انہوں نے جو سولوشن پرووائڈرز ہیں ان کو انیبل بھی کیا, اور اس میں جو نالج آسپیکٹ تھا, جیسے بھارت ہی ایک سب سے وبھن طریقے سے جی پی یو پرووائڈ کرا جو سب سے سستا ہے پورے وشو میں, وہ ایم ایس ایم ایز اور اسٹارٹ اپس کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے. ہمارا جو اے آئی کوش ہے اس میں جو ہماری ریجنل لینگویجز کے جو ایل ایل ایمس یا اس کے ریلیٹڈ جو ریسورسز ہیں وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. تو انیبلمنٹ بھی ہے اور سولوشن ایکسس بھی ہے, نالج شیئرنگ گلوبل لیول پہ, وہ جو بھی بیسٹ چپس ہیں, سیمی کنڈکٹرس ہیں اور ایکسپرٹس ہیں, ان کو بھارت یہاں لا رہا ہے.
0: اتپل جی, سواستھ اور نیائے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ای ہاسپٹل, ای سنجیونی اور ای کورٹس جیسی پہل آج ہمارے سامنے بہت ہی آسانی سے اپلبدھ ہیں, تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ ان ساری چیزوں نے عام لوگوں کے جیون پر کس طرح سے اثر ڈالا, آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟
2: یہ تو بہت ہی اچھی چیزیں ہیں, بیکاز ہم اگر انڈیا کا بات کریں تو ہمارا جو دور دراز کا ایریا ہے جدھر کی میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہے, تو ٹیکنالوجی کے تھرو سے ہم لوگ, وہ سٹارٹ ہوا ٹیلی میڈیسن سے, لیکن ابھی اگر دیکھا جائے تو ایسا بھی سٹارٹ اپس اور ایسا بھی انیشیٹیوز ہے جو کہ ڈیجیٹلی ادھر سے ڈائگنوسس کر سکتا ہے کچھ کچھ ڈیزیزز کا, اور وہ ریموٹلی ڈاکٹر کے ساتھ اس کو کنسلٹ کر کے اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. ہمارا ایک سٹارٹ اپ کو جس کو کہ یونائیٹڈ نیشنز اے آئی فار گڈ میں جس کو ایوارڈ بھی کیا گیا ہے جو کہ پریگنسی کا کمپلیکیشن کو وہ لوگ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے ایک چھوٹا سا ڈیوائس, افورڈیبل ڈیوائس سے, اور وہ گاؤں کا دور دراز ایریا میں لے کے جا سکتا ہے اور اس کو یہ کر سکتا ہے. اور اس کا پورا سرے جاتا ہے کہ ہمارا جو انفراسٹرکچر بنایا ہوا ہے, کیونکہ وہ بیک بون اگر نہیں ہوتے تو ہم لوگ یہ باقی جتنا بھی چیز ہے یہ کرنے, تو بہت ایسا کنٹریز ہے, ڈیولپڈ کنٹریز ہے جو کہ بٹس اینڈ پیسز میں اسٹارٹ کیا, اور میکسیمم جو کام کیا وہ پرائیویٹ سیکٹر نے کیا یا پرائیویٹ بڑا بڑا کمپنی نے کیا. لیکن انڈیا کا جو ماڈل ہے یہ ایک یونیک ماڈل ہے, اس میں کیا کیا جو بیس لائن ہے اور جو بیس ہے اور جو بلڈنگ بلاکس ہے یہ گورنمنٹ نے پرووائڈ کیا اور اس کو اوپن کر دیا پبلک کے لیے, اسٹارٹ اپس کے لیے, باقی کمپنیز کے لیے کہ اس کو ایکسس کریں. تو اسی لیے آپ اگر دیکھو گے آج آتھینٹیکیشن کرنے کے لیے ہم لوگ آدھار کا سروس یوز کر سکتے, تو اٹ از اے اوپن پلیٹفارم, ہم کوئی بھی اے پی آئی کال کر کے آدھار سے آتھینٹیکیٹ, جو کہ سب سے اچھا آتھینٹیکیشن میکانزم ہے. ایسا کوئی بھی ہمارا اگر کچھ بھی ضرورت ہے, پیمنٹس کا, میں اگر ای کامرس سائٹ کرنا چاہتا ہوں یا کوئی بھی چیز ایسا کرنا چاہتا ہوں, اگر پیمنٹ ایکو سسٹم چاہیے تو میرے پاس یو پی آئی ہے, میں ایزیلی انٹیگریٹ کر کے کر سکتا ہوں. تو یہ ماڈل جو ہے اٹس اے یونیک ماڈل کہ گورنمنٹ نے آپ کو پورا کا پورا بیس لائن پرووائڈ کیا, ایکو سسٹم پرووائڈ کیا, آن ٹاپ آف دی ایکو سسٹم آپ کیا کر سکتے ہو, آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. اینڈ وہی اے آئی کا ابھی سنجی نے بات کیا کہ اے آئی कोषा में जो सब्सिडाइज रेट में जीपीयूस दे रहे थे एंड ऑल अदर थिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ दैट।
0: उत्पल जी, जब सरकार की व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं तो आज कितना आसान हो गया है कि माई